0: tillrättalägganden kan man säga.
1: Ja, men jag fattar. Men vad, alltså, för när jag läser Hey Princess nu, läste om den. Alltså, du framstår inte som så sympatisk i den nu med de här glasögonen efter 90-talet. Lite skitstövelvarning ibland faktiskt.
0: Absolut. Visst är det så. Ja. Och det var jag väl i någon mån medveten om redan då faktiskt. Och att jag menar, det är ju också det att jag tycker att självbiografisk konst överhuvudtaget blir bättre ju hårdare upphovspersonen är mot sig själv. Mm. För att om det finns ju en subgenre där man framställer sig själv som en ängel i en oförstående omvärld. Och det tycker jag är ganska ointressant och platt. Mm. Man måste ju vara hårdast mot sig själv. Och det har jag försökt vara i Not Forever också. Så till exempel så är det ju, det är ju knappt jag vågar knappt rita det och jag vågar knappt säga det. Men att jag vid ett tillfälle faktiskt i boken använder feminist som ett skällsord. Vilket jag gjorde en gång. Och jag kände redan då att det här var inte bra. Men ja, men nu, och när jag ritade Hey Princess, då hade jag inte vågat ha med den scenen. För att nu känns det ändå som att det har gått så lång tid, samhället har rört sig ändå ganska långt sedan 90-talet, och att jag tror nog att läsaren förstår att det här inte är vad jag står för idag.
1: Mm. Men har det hänt någonting med dig hur du tecknar då? För jag tänker, det har ju gått en tid. Ritar du likadant som då, eller har det skett någon utveckling där?
0: Det var ju en recensent en gång som skrev: Jonsson tecknar fortfarande som en kratta, men numera som en rätt stilsäker kratta. Och jag tror att det är stilsäker kratta, det är det jag strävar efter. Och sen är det också det att om man tittar på Hey Princess så är det miljöerna är väldigt enkla. Det är så här en anonym tegelvägg. Man kanske ser Stockholms stadshus i bakgrunden, men mest är det bara, det kan vara vilka byggnader som helst. Men nu finns ju mobilkameran och så finns ju diverse street view funktioner så att nu ser byggnaderna ut som de ska. Nu ser man vad det är någonstans. Det är som skillnaden mellan ett PlayStation 1-spel och ett PlayStation 5-spel. Mm. Att det är inte längre lågupplösta texturer. Det är realistiskt.
1: Jag försöker hänga med dig i PlayStation-liknelsen. Det är inte mitt bord, men ungefär. Jag tror att jag förstår vad du menar, ungefär. Mats Jonsson, tack för att du kom till P1 Kultur. Ha en bra bokmässa. Not Forever heter din serieroman. Och nu ska vi sammanfatta Kulturveckan. Ja, det är dags för veckans kultur med Lisa och Roger, och den här veckan står jag, Lisa Bergström, mitt i vimlet på bokmässan i Göteborg, och du sitter i en studio, Roger. Hej!
2: Hallå, hallå!
1: Hur är läget?
2: Ja, men med mig är det bra. Hur är det med dig då? För du har ju lite indirekt hamnat mitt i en kulturdebatt och till och med på DNs ledarsida.
1: Ja, men det är bra. Det är inte jag. Det är inte jag som har hamnat där, utan det kanske är kulturcheferna som har hamnat där, som diskuterade i vårt program.
2: Precis, de var ju med förra veckan och diskuterade kulturpolitikens framtid och vem som skulle passa som kulturminister. Och det där har ju då utlöst en debatt. Viktor Malm, kulturchef på Expressen, verkar ha fått lite ångest efteråt för att han inte stack ut utan tyckte ungefär lika som alla andra. Och just det där att tycka lika verkar vara en dödssynd i kulturchefsvärlden och även bland andra som sysslar med kulturpolitik. Jag har inte riktigt förstått exakt vad alla skulle vara oense om. Det verkar bara vara grejen, verkar vara att alla bara inte får vara överens, eller?
1: Ja, men jag tror att han önskade ett samtal om estetik, att det pratas lite för lite om estetik.
2: Mm.
1: Och om jag förstod det rätt.
2: Mycket om politik.
1: Mm.
2: Ja, ja. Mm, intressant.
1: Att politiken är lite tråkig och tar lite mycket plats kanske.
2: Ja, det är kanske det han inte vill då. Han får ändra sin sån tjänstebeskrivning eller något då.
1: Ja, men det har fått lite spinn. Även här på bokmässan så har de tagit i det. Men jag tycker bara det är lite spännande.
2: Det är ingen som gått fram och velat debattera estetik med dig då? Eller bristen?
1: Nej, inte
2: på
1: den frågan
2: estetikdebatt.
1: Har jag. Nej. Det har jag inte fått. Men Roger, vi ska ju sammanfatta Kulturveckan som gått. Och med oss här på bokmässan så har jag också författaren Sara Kadefors som är i sällskap idag. Hej Sara!
3: Hallå, hallå!
1: Bokaktuell. Jag såg det i en monter igår. Sandro/Ida. En chans till heter din bok som finns nu.
3: Det gör den. Mm. Absolut.
1: Men förutom att bokmässan rullar på den här veckan så har det också varit veckan då Svenska Dagbladet tog sats och listade Sveriges 20 bästa författare.

0: författare som fortfarande är i livet, Kerstin Ekman, toppar den listan. Och så var det veckan då Dogge Doggelito blev film och vi fick en ny översättning av det nya testamentet. Och så var det veckan då jag såg Ebba Witt-Brattström och Anna-Karin Palm häftigt diskutera socialrealismens plats i den svenska 70-talslitteraturen på ett seminarium här på Bokmässan. Det var jättekul. Ni borde varit där. Ni missade någonting. Men Roger och Sara, Sara framförallt, vad tar du med dig från Kulturveckan som gått?
1: Alltså jag har ju inte hunnit uppleva så mycket mer än att gå omkring här på mässgolvet och själv prata mest. Så att det är ju det som är så tråkigt när man har en bok här, att man kan liksom inte uppleva någon annans. Men innan jag åkte till Göteborg så hann jag faktiskt ta del av en kulturupplevelse. Vilken tur va, så att jag har något att prata om. Jo, men jag var på en dansföreställning i veckan och det var ett samarbete med Kullberg som hette Flesh Chariot, Chariot of Flesh, som visades på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. Och den var koreograferad av en väldigt cool New York-baserad koreograf som heter Faye Driscoll, som har kallats en vild, egensinnig, postmodern talang. Och jag ska inte recensera den, jag har inte de orden riktigt, men det var väldigt mycket kropp kan man säga. Alltså herregud. Ganska ansträngande på många sätt. Alltså de rörde sig i något slags hackigt flöde. Största delen i tystnad. Det var inte helt lätt att hålla uppe koncentrationen. Men det som jag framförallt tänkte på då, det som var omöjligt att undgå, det var att dansarna successivt blev allt naknare på scen. Alltså det ena plagget efter det andra åkte av. Och utan någon riktigt uppenbar anledning. Alltså det här att plötsligt hade en kvinna ingenting på överkroppen. Och senare hade en annan kvinna ingenting på underkroppen. Och jag vet inte om det vi såg här, om det kanske var någon postmodern nakenhet. Eller om det bara var det gamla vanliga att kvinnor ska, ni fattar, ta av sig kläderna. Det spelar liksom ingen roll hur nyskapande och postmodernt det är. Det ska ändå av, kvinnans kläder ska liksom ändå av. För det var ingen man som sprang omkring utan kläder på underkroppen den här gången heller. Utan det var ju kvinnorna. Och det här är ju liksom inga breaking news, alltså det är ju inte det senaste. Men jag känner ändå att man måste liksom få lov att prata om det ändå. Det är en tjatig gammal reflektion det här. Men min känsla är liksom att det här juckandet, ålandet och rumpvickandet, det har liksom bara blivit mer och mer av den varan. Och senast på Way Out West när jag var där, så jag menar, jag älskar Sara Larsson, men hon har då en tight magtröja och ett par uppknäppta minimala jeansshorts på sig. Och så körde hon den här rumpgrejen och ålandet så, alltså, så tvångsmässigt att det liksom ställde sig i vägen för musiken. Alltså det är ju det som händer. Det var ju det enda man kunde se till slut. Hur länge kan hon hålla på liksom? Alltså hur snabbt kan hon vicka? Det är ju liksom, det blir någonting som står emellan. Så att grejen som jag känner är att ju mer de anstränger sig för att vara sexiga, desto mer avtänd blir jag. Och även då, att jag gick ju vidare sen då och såg en mer konstnärlig artist, Lykke Li. Och hon gillar ju inte att visa sitt ansikte hon gått ut med. Så att hon går omkring på scen med en uppdragen, fördragen huva. Men underkroppen hade hon inga problem med att visa. Det som gällde där, det var minimala trosor och nätstrumpor och jättemycket sexiga påsar. Och så himla mycket då, sådana påsar. Att jag vet inte, jag blev liksom alldeles matt och var tvungen att gå.
0: Roger, vi har ju pratat om den nakna trenden lite. Att det är liksom nu som det är, det har pågått ett tag, den här nakna trenden.
2: Ja, jag tänker väl att jag har sett en del nakna män på dansscener här i Sverige också. Jag är mer inne på att, och det kanske också är en etablerad sanning, att danspubliken kanske är de största snuskumrarna inom kulturvärlden. Det kanske är så
1: kan mycket väl vara så. Jag är ju inte så bevandrad inom dansen, men du har sett alltså manliga dansare som är nakna hela vägen då?
2: Ja, gud, massor. Ja.
1: Men du måste ändå hålla med om att det är vanligare att kvinnor klär av sig allt.
2: Ja, det kanske har valt också föreställningar utifrån om det är män eller kvinnor som är nakna. Men jag tycker du ska bejaka den här snuskumrigheten, Sara, och gå på lite mer dans med nakna män kanske.
1: Ja, men jag tror inte
2: så
1: jag ska
2: det, balans.
1: För
2: när
1: jag... Ja, men
0: vad händer? Vad gör det med dig, Sara?
1: Nej, men jag bara menar, när jag tittar på alla de här sexscenerna i tv-serier och på filmer, alltså framförallt tv-serier, så då hoppar jag fram direkt. Ja, men nu fattar jag, nu ska det bli det igen. Nu ska de hålla på. Och jag är helt oengagerad. Alltså, då blir det här trycka fram 10, 10, 10, 10, 10, 10, hopp, hopp, hopp, hopp, hopp, tills det är över. För att det händer inget i mig, det berättar ingenting för mig. Det är en sån överexploatering av det sexuella. Och jag liksom... framförallt inom musiken. Alltså nu släppte ju hon igår Madonna någon remix där med hon Charlie XCX XCX. Och där är det också i tisen där extremt mycket nätstrump och de här korta byxorna, alltså trosor utan någonting till. Och det blir ju liksom så, kom på något nytt. Alltså någonting annat måste finnas att göra för att få vår uppmärksamhet, för nu är vi trötta på det här.
2: Mer termobyxor i kulturen, är det så?
0: Termobyxor.
2: Bävernylon.
1: Bävernylon på scen. Det kanske är det som behövs, men jag vet inte. Kroppar har vi sett.
0: Du tycker att den här nakentrenden är det är liksom för länge sedan. Lite gammalt.
1: Man håller på med samma sak år ut och år in och försöker. Men det blir ju inte mindre av varan. Liksom. Man trodde att nu kan det inte bli mer. Men det kan det tydligen. Mm. Och någonstans så blir det så här, kan man inte vara artist utan att spela på det sexuella? Kan man inte nå någonstans? Och det är också det här Sabrina Carpenter-grejen. Hon kör ju den här baby doll-stilen. Och då kallar folk det att det ska vara att det är satiriskt och humoristiskt. Alltså det är ju det. Så man brukar prata om henne. Och då kommer man undan på något sätt att man hittar på att det är det och lite tokigt. Och sen så springer man omkring och pipar med rumpan och spänner ut brösten. Och så ska det vara på ett skojigt sätt. Och då liksom så här, nej, du gör ju ändå samma sak. Du är ändå porrigt, fast det ska vara skojporrigt då. Mm. Så att jag vet inte, det funkar inte för mig. Det
0: känns lite evigt också, Roger. Ja. Vad tycker du?
2: Ja, jag vet inte. Jag tänker dåliga sexscener är ju dåliga sexscener. Jag tänker att det är likadant som musikal. Och en dålig musikal låter stanna handlingen upp liksom och kommer inte vidare av musikalen. Så ska det vara en bra sexscen så ska ju också sexet leda handlingen vidare. Och huvudpersonen ska inte vara på samma plats som innan sexet. Så jag tycker att det är en tumregel. Men jag menar det där med...
1: Nej, men jag bara säga, när normala människor, den tv-scenen, förlåt att jag avbröt det, men jag tänkte på den, tycker jag var så otroligt stark. Alltså där är det ju med karaktärerna och sexet berättar någonting. Mm. Men det är väl det precis det som du säger, att för det mesta så upplever inte jag att sexet berättar mer än att nu ska de ha sex.
2: Skärpning alltså.
0: Ja, skärpning. lite mer viktigt sex helt enkelt. Men Roger, vad tar du med dig från den här kulturveckan?
2: Ja, det är ju en artist som också har ganska lite på sig. Det är mer sådana bodys kanske, eller också ibland hyllningar till de här gamla dansarna med plymer i Las Vegas. Jag tänker på Taylor Swift som ju släppt nya låtar idag. Och det är lite skönt att du är på distans, Lisa, för du och min man har ungefär samma reaktion när jag börjar prata om Taylor Swift. Det blir en sorts glasartad blick och så försvinner ni liksom bort i medvetandet. Helt sådär disassociate liksom. Så nu passar jag på att prata när jag inte kan se dig.
0: Okej, varsågod.
2: Ja, men redan i mitten av förra veckan på Emmy-galan så fick ju Taylor Swift vara med i en sketch där hon presenterade några kryptiska ledtrådar om att någonting var på gång. Helt obegripliga egentligen, förutom efterhand. Och det där satte igång alla Swiftisar som började gissa, vad är det som händer, vad är det som händer, vad som händer. Det blev 4 nya låtar som släpptes idag. De är skrivna, idag i morse. Mm. De är skrivna och producerade tillsammans med Max Martin och Shellback. Det finns en svensk koppling här också. Och efter att ha hört de här 4 nya låtarna som är ett slags bonusspår till förra albumet Life of a Showgirl, så är det framförallt som affärskvinnan Taylor Swift jag känner respekt. Alltså det var väl lite underwhelming rent musikaliskt egentligen. Men det är inte nog med att hon har byggt upp en hype på nätet kring olika ledtrådar. Hon har också premiärvisningen av videon till den nya singeln Patient Zero på Video Music Awards i helgen. Så att allting är liksom produktplacerat där det hör hemma. Och sen så, genom att släppa lite extra bonuslåtar till ett album, upprätthåller hon ju också någon kommunikation med fanbasen. Men det finns ju en fråga med Taylor Swift som jag tror du också sa någonting om, Lisa, när vi diskuterade det här igår. Alltså hur kan man skriva bra låtar när man är gift och lycklig? Och det är hon ju numera. Och singeln som kommer av det här, Patient Zero, den handlar om råd som en person ger till sitt ex nya partner. Att typ, han är vidrig, jag vet, jag var Patient Zero, varit med om allting du varit med om. Men den låt jag gillar allra mest, det var den som Varietys recensent hatade. För den handlar om lycklig kärlek, om hur det känns att bli vald och till och med få följa med till sin mans hemstad, Cleveland. Vi kan väl lyssna lite på den låten. Mm.

0: Och eftersom Travis Kelce kommer från Cleveland Heights så kunde Taylor också få till det i texten. Hon har redan skrivit en låt om sin mans fantastiska penis på en annan låt på albumet. Nu utnyttjar hon dubbeltydigheten kring att bli tagen till höga höjder i den här låten när hon sjunger "He already took me to Cleveland and he showed me the heights". Så att det är kanske,
1: det kanske är sexet som... Ja, men det kanske är det sexet som Sara har letat efter.
0: Ja, bakom en anonym popproduktion, där finns det.
2: Ja, precis. Jag vet inte. Jag vet faktiskt inte. Men däremot, nu när du pratar om Cleveland, det kan ju vara en låt för mig. För jag har faktiskt bott i Cleveland 2 år, när jag var barn. Och jag har liksom inte jättestarka minnen mer än Villagatan. Och jag har efteråt bara hört från mina föräldrar att det är en ganska tråkig stad. Eller det säger de flesta. Mm-hmm. Men du gillar Cleveland, va? Det är kul att få lite bild av Cleveland. Få en liten...
0: Ja, men de hade någon, alltså alla amerikanska städer har nästan en mysig gata. De hade en mysig restauranggata. Där finns också Rock and Roll Hall of Fame, har jag för mig. Finns närhet till vattnet. Och så finns det en jättestor kristallkrona i teaterkvarteret som jag tror var världens största, men som eventuellt blev omsprungen av någonting i Kina. Men jag var ju så stolt, för jag prickade in alla scener i Ohio. Columbus, Cleveland och Cincinnati. Så att jag tyckte det var mysigt.
1: Men kommer den här låten nu spelas? Kommer det vara en hit? Kommer den här vara den som säkrar Taylor Swifts plats som drottning av pop?
0: Är det Patient Zero som ska göra det? Den var rätt tradig också, tyckte jag. Men Cleveland, alltså Varietys recensent, var: du kan ju också bara hoppa över den låten och lyssna på de andra. För han gillar inte det här glad, lycklig och nygift. Det var ingenting för honom.
1: Okej, Roger, vill du höra vad jag tar med mig från den här veckan?
0: Ja!
1: Ja, men alltså, det är ju den här bokmässan vi är på i Göteborg.
0: Ja, just det! Är du traumatiserad?
1: Ja. Nej, men det är väldigt mycket människor överallt. Jag märkte att jag tappade manus förut när vi gjorde P1-kultur här lite. Men så kan det vara. Nej, men det har varit mycket AI-snack här, och ordet språkmodell och språkmodeller har florerat. Hur ofta tänker du på språkmodeller, Sara?
2: Jättelite. Alltså, det gäller att hålla sig borta från dem så mycket som möjligt när man skriver, tänker jag.
1: Men det är lite det som har varit attityden här, att man ska hålla sig borta från språkmodeller. På ett seminarium så sa Kasia Jarlicke Nadrivandi, som är från Författarförbundet, han sa att vi är vana vid att där det finns språk så finns det en människa. Nu är inte det självklart längre. Han var med på ett seminarium som hette "Ska vi sluta skriva?" Och han menade att AI inte kan vara bara ett monster bakom oss som finns där och puttrar på, utan det är någonting som vi måste möta. Och jag kanske ska förklara lite om det här med språkmodeller. Alltså, tidigare i år så bestämde regeringen att det ska tas fram en svensk språkmodell, och författare och översättare har gått med i Författarförbundets AI-råd nu, som är med i den här modellen tas fram. Sara Bergmark Eldgren var tongivande i debatten kring det här i våras. Och det handlar om att svensk litteratur inte ska få använda och träna modellen utan medgivande från författarna. Det är alltså en upphovsrättsfråga. Och det var en del ganska roliga liksom samtal kring det här med språkmodellen och AI. Caroline Greenwalker, som är en författare, hon skriver böcker tillsammans med sin man Leffe. Han ska för övrigt skriva 32 böcker nästa år. Han har väldigt fart. Ja, han skriver väldigt effektivt. Men hon fick frågan om det här, om att hon skulle kunna sluta skriva och överlämna själva skrivandet åt AI. Att be AI, alltså prompta AI istället, skriva ungefär så här. Men då så sa hon att nej, absolut inte. Skrivandet är det som är kul med processen. Hon jämförde det ungefär som att man har sex med sin man. Att det är inget man vill lägga ut på en maskin och sköta. Man vill själv liksom vara del av det göttiga, sa hon där på seminariet. Men det har blivit tydligt på den här bokmässan, tycker jag, att AI är något konkret som folk förhåller sig till. Så vilken sida är ni på? Är det AI, monster eller hjälp, Sara?
2: Nej, men det är både och. För jag kan tycka, när man letar efter ett uttryck eller ett ord och vill variera sig, så kan jag absolut tänka mig att fråga AI. Varför inte det? Alltså, vad är skillnaden mellan att jag kommer på uttrycket i huvudet och jag letar upp det någonstans? Alltså, förut kunde man googla, nu går det bara lite snabbare. Så att det är ju en hjälp. Och det är otrolig hjälp också när det gäller teknisk support-grejen, att man slipper ringa in någon liksom som ska hjälpa en. Så att jag använder absolut AI. Sen så är det klart att alla är rädda för vad AI ska göra med oss. Alltså hela utvecklingen av våra liv, eller vad som ska hända med våra länder och våra liv och vår jord. Liksom.
1: Men jag tänkte mer så här, Roger, använder du AI i jobbet? För du är ju Pet kulturmanus.
0: Nej, alltså jag försöker... Jag är så himla misstänksam så jag måste gå tillbaka till källorna. Jag tror ju inte på de här sammanfattningarna utan måste gå tillbaka och se att det finns en artikel där det där skrivs. Sen kanske jag tar lite hjälp när det gäller översättningar. Men vi har ju kommit in på AI nästan varje vecka känns det som.
1: Jag
0: är just nu fixerad vid AI-formgivning. Så här flyers och reklamlappar med olika kolumner med i fyrkanter som står ovanpå varandra med olika symboler. Det är roligt att gå runt på nätet och i verkligheten och se vem som har fuskat när det gäller formgivningen och att AI-formgivningen är så ful. Och då kan man ju fråga sig vad de gör med språket. Men jag menar, det kanske går så att bara trycka skriv den här texten som Sara Kadefors hade gjort det. Och då hade jag kanske känt mig lite mer som en P3-profil från förr. Det kanske skulle behövas mina P1-kulturmanus.
2: Folk vet inte att jag var en P3-profil. Alltså nu måste det ändå, nu ska det berättas då. Jag var en P3-profil förut, säger jag nu.
0: Om detta
1: stå
0: må vi berätta.
1: Det, Sara. Ja, vi ska berätta om det här. Men alla ni andra som lyssnar på veckans kultur nu med Lisa och Roger, ni kan få uppdateringar i appen. Gå in och hjärtmarkera oss. Glöm inte det så du aldrig missar ett avsnitt. Tack Sara Kadefors för du kom hit och berättade om nakenhet. Roger Wilson, tack du också. Hoppas du får en trevlig Taylor Swift-helg. Får väl önska dig.
0: Hoppas jag.
1: Producenter Torbjörn Karlsson och Henrik Arvidsson, ljudtekniker Tim Kellerman. Jag heter Lisa Bergström och har haft hjälp av en hel redaktion. Maria Jutselius, Lina Kamtig, bara för att nämna några.

0: Är du sugen på att sticka ut och resa?
1: Följ med till ett kommunistiskt kulturpalats som i tiden blivit coolt. Till en gamla stad uppbyggd efter ritningar från 1700-talet och rymdkiosker vid floden där man kan dricka vodka. Följ med mig till Warszawa.
0: Det är inte för sent att ta del av bildningsresan.
2: Folk lever och verkar med oupphörlig intensitet i 4 miljoner staden Aten. I vissa stadsdelar känns det som att det ligger ett café ungefär var 20 meter när man går längs trottoaren.
3: Ölen kom tillbaka, den var förbjuden när jag växte upp. Den kom tillbaka 89. Billigast att köpa var isländskt brännvin. Och det blandade man med Coca-Cola.
4: Ju längre jag har varit borta, desto mer jag har uppskattat att åka hem till Edinburgh. För att då kan jag uppleva min hemstad som en turist.
5: Pulsorden Elbe med sina containerfartyg och världsarvsmärkta hamnkvarter. Och så motståndet mot stans alla välmående köpmannabukar i egensinniga stadsdelen St. Pauli. Följ med på bildningsresan till Hamburg.
0: Ja, Hamburg, Aten, Warszawa, Edinburgh och Reykjavik kan du besöka igen och igen. Tillsammans med bildningsresans ciceroner. I Sveriges Radio-appen och på vår hemsida. Som heter sverigesradio.se. Nu har klockan hunnit bli 5 på morgonen. Det är dags för nyheter.
6: I natt höll Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenergard tal i FNs generalförsamling. Hon riktade hård kritik mot Rysslands krig i Ukraina och krävde att Putin ska dra tillbaka sina styrkor och avsluta kriget. Hon sa också att Sverige vill se en ökning av FNs säkerhetsråd, både i antalet permanenta och tillfälliga medlemmar.
7: Afrika, home to 1.3 billion people, and the largest regional block in the United Nations, has no permanent seat. This is neither logical nor fair.
6: Det sa Maria Malmer Stenergard i sitt tal till FN. I torsdags flaggade Riksbanken för räntehöjningar framöver. Riksbankschef Erik Thedén säger i Ekots lördagsintervju att om den kommande regeringen inte finansierar sina vallöften så kan det bli ännu fler räntehöjningar.
8: Om man vill göra de här olika åtgärder som man har presenterat i valet från olika partier, så det är inte någon partifärg i detta, ja, då måste man i stor utsträckning finansiera dem, annars går inte den där ekvationen ihop.
6: Det säger Riksbankschef Erik Thedén som intervjuades av Knut Kainz Rognerud. USAs president Trump avvisar Irans förslag om vapenvila under 7 dagar, det uppger källor för Wall Street Journal. Han ska också ha sagt att han förväntar sig att återuppta bombningarna av Iran efter mellanårsvalet i november. Brasilien inför ett förbud mot bettingsajter i landet, det säger president Lula da Silva. Betting har fått ett stort uppsving i Brasilien de senaste åren, men har också lett till ökad skuldsättning bland privatpersoner. Och presidenten har jämfört spelindustrin med en cancertumör. Förbudet kommer bara någon vecka före presidentvalet, men det måste också godkännas av kongressen. Ekot klockan 5 med Alexander Ivanovski.
9: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
0: Det är alldeles strax dokumentärdags här i kanalen. Vi ska lyssna till kalsongresan till Nordkorea från förra året. Men före det en hälsning från vårt mest stilfulla program.
10: Nyligen blev det stort rabalder då det demonstrerades mot ullindustrin på New Yorks modevecka. Men hur står det till med modets mest använda animaliska fiber? Lyssna på Stil om ull och får och lite till. När du vill i vår app Sveriges Radio.
0: Företaget Björn Borg skickade en hemlig kurir till Nordkorea 2013 för att smuggla in underkläder. I den här dokumentären berättar kuriren om den resan och den urspårade reklamkampanjen.
11: P1 Dokumentär. Kalsongresan till Nordkorea av Robin Jonsson.
12: Kampanjförslag. Ja, till virtual reality.
13: Kalsongerna är prydligt staplade på hög enligt regnbågens färger. Det svenska underklädesmärket Björn Borg och dess marknadsansvarige Jonas Lindberg Nyvang har tagit ut en helsida i tidningen Moscow Times för att markera mot Rysslands anti-gay-lagstiftning.
14: Det handlade om att sprida kärlek. Ta ut svängarna, bryta gränser och hitta liksom relevanta saker som händer i världen och egentligen ta spjärn mot dem för att skapa kommunikation.
13: Året är 2013 och i reklambranschen råder viral mani. Allt handlar om maximal spridning. Ingenting är lyckat om det inte blir en snackis. Några år tidigare har reklambyrån Studio Total satt nivån med två uppmärksammade kampanjer. Gudrun Schyman eldar upp 100 000 kronor i en fikkampanj mot ojämlika löner. Och i en annan släpps 1000 teddybjörnar över Belarus för att stötta yttrandefriheten. Allt känns möjligt och på ett annat påkostat kontor i centrala Stockholm vill Lotta Målin inte vara sämre än sina konkurrenter.
15: Att det var väldigt roligt, för man kunde ju liksom, när det kommer ett nytt spelfält lite, då är det ju så himla, det blir ju liksom, man blir som guldgrävare igen. Man får liksom prova nytt och testa nya vägar, och det kände man ju hela reklambranschen.
13: Garbergs är den reklambyrå som gör underklädesmärkets kampanjer, och deras viktigaste budskap är att märket säger ja. Ja till kärleken, ja till sex. Humor ska blandas med sexualitet för att få maximal spridning och vända så många huvuden som möjligt. Det är högt till tak.
15: Vi skojar ju alltså med de värsta och fulaste utav orden, och så har vi gjort om dem till liksom positiva ord i lite mer amorös anda.
12: Ja till climax change. Ja till nuclear power. Ja till pubic transportation. Ja till military actions. Ja till president put it in.
15: Ja to dictators and so on.
13: Men det är ett som sticker ut bland förslagen som Lotta Målind och hennes arbetsgrupp har tagit fram. Ja, till weapons of mass seduction. Rosa, kamouflagemönstrade kalsonger och trosor som kommer att marknadsföras som massförförelsevapen.
15: Allt handlade ju verkligen om att vi ville göra saker lite mer charmiga och positiva och härliga liksom. Och då så kommer jag att tänka på så här, men okej, var i världen skulle det behövas jättemycket såna här härliga trosor och kalsonger som faktiskt signalerar liksom positivt militärmönster istället för negativt?
13: Lotta Målind och hennes arbetsgrupp försöker tänka bortom traditionella affischer och tv-reklamer. Idén de landar i får namnet The Drop. En interaktiv hemsida som består av en världskarta där människor kan sätta nålar på platser de tycker borde bombas med kärlek. Och den platsen som får flest röster kommer att få en gåva i form av 450 par rosa, kamouflagemönstrade underkläder som ska kastas ut från en helikopter. Och på märkets kontor är marknadsavdelningen och Jonas Lindberg Nyvang lyriska.
14: Jag tror Weapons of Mass Seduction var nog min favorit. Men det var också på grund av att utförandet var väldigt spännande. Ja, men vi var ganska säkra på att det skulle bli en studentstad eller någonting.
13: Sagt och gjort. Sidan publiceras och Lotta Målin ser hur rösterna börjar trilla in.
15: Det var jätteroligt, kom ihåg hur vi sagt. Och jag hade jättebra kontakt med marknadschefen. Hon hörde av sig, nu är det där, nu är det där. Nej, vi följde med spänning.
14: Vi hade ju ens tro att det skulle bli någon stad i närområdet. Men så blev det inte.
13: Nej, internet är ändå internet. Trots att det uttryckligen står att man inte får använda sidan till något annat än att sprida kärlek, dröjer inte länge innan trollen slår klorna i kampanjen.
14: Det var en kampanj som internet tog över. Vi var med om massor med så här släcka bränder, grejer som hände.
13: Allt eftersom att kampanjen sprids nomineras fler och fler smaklösa förslag.
14: Det spred sig på internet som en löpeld. Och där började man nominera saker, ställen som vi kanske inte hade tänkt att de skulle nominera. Allt från koncentrationsläger till Fukushima till Hiroshima.
13: Men länge leder ändå Chalmers universitet i Göteborg med 1041 röster. På andra plats ligger Vänsterpartiets lokaler med 319 röster. De destruktiva rösterna rensas bort och marknadsavdelningen drar en lättnadens suck. Då börjar det blinka till på skärmen.
14: Sen började dyka upp en massa röster på Pyongyang i Nordkorea.
13: Först ignorerar Jonas rösterna. Men de blir bara fler och fler. Omröstningen har via olika forum på internet nått Sydkorea. Och när de får frågan om vilket land i världen som är störst behov av kärlek svarar 27 179 personer, grannen Nordkorea. Världens mest stängda land vinner omröstningen överlägset.
14: Till och med sidan kraschade på grund av att det var så många som gick in på den under en period. Och då blev det ju nästan som en sån här, men vad ska vi göra situation? För att vi kunde egentligen inte backa från att vi skulle göra det här, att skicka dit underkläder, och det är inte helt lätt i Nordkorea.
13: Nordkoreas väg bort från omvärlden börjar på 50-talet. Koreakriget delar nationen och sedan dess har de två länderna gått i helt olika riktningar.
16: Någonting som har gjort väldigt starkt intryck på mig, det är hur jobbigt livet är i Nordkorea.
13: Sydkorea har omfamnat kapitalismen medan Nordkorea har avskärmat sig helt från omvärlden. Och landet i norr styrs med järnhand. Benjamin Katzef Silberstein forskar på Nordkorea. Har själv varit i landet och dessutom intervjuat människor som flytt.
16: Graden av politisk kontroll. Gränsen för vad som får sägas och inte får sägas är extremt låg.
13: Sen födseln matas Nordkoreas invånare med bilden av att väst har enorma inkomstklyftor. Att vi lever morbida liv helt utan gemenskap. Och att pengar är det enda som spelar någon roll.
16: För regimens del så är västerländsk kultur och kulturellt inflytande ett väldigt stort hot. Och man lägger stora resurser på att försöka liksom jaga människor som i hemlighet och olagligt lyssnar på musik från utlandet eller ser filmer och tv-serier från utlandet och främst från Sydkorea.
13: De västliga influenserna begränsas så hårt att de till och med når frisörsalongerna.
16: Om du går till en statligt ägd frisersalong så kommer de möjligen att ha ett visst antal frisyrer som de visar upp och säger att du får välja mellan de här. Men det är absolut så att jag är helt övertygad om att det har att göra med att man vill stoppa trender och så från Sydkorea, från att influera nordkoreaner. Sen så är det inte så att de har 5 tillåtna frisyrer som man hamnar i fängelse för om man inte följer. Så är det verkligen inte. Men det finns riktlinjer, kan man säga. Absolut.
13: Landet har vid flera tillfällen drabbats av svåra svältkatastrofer. Och alla har statligt tilldelade uppgifter utöver sina vanliga jobb.
16: Att man hela tiden blir utkommenderad för så kallat frivilligt tvångsarbete på något vägbygge i närheten av där man bor. Och att man hela tiden behöver liksom tvingas gå på obligatoriska politiska föreläsningar och studiesessioner och allt vad det heter, och att man har väldigt lite ledig tid.
13: Och 2013, när kampanjen äger rum, har landet en ny diktator. Kim Jong-un har sedan 2 år tillbaka tagit över makten efter sin pappa, Kim Jong-il.
16: 2013 var en del av upptakten till det som har kommit att bli standard mer eller mindre under Kim Jong-un. Så det var ett väldigt spänt läge, absolut.
13: Landet genomför egna kärnvapentester och många fruktar ett nytt krig mot grannen Sydkorea.
16: Och man testade flera nya modeller av långdistansrobotar och gjorde en lång rad liksom retoriska utfall om att vi står nära krig på Koreahalvön, och man hotade med att anfalla sina fiender med kärnvapen helt enkelt.
15: Okej, men vi vill ändå göra det här på riktigt. Vad skulle man kunna göra?
13: Hon trummar nervöst med fingrarna på benet. Runt ett bord i en möteslokal sitter Lotta Målin tillsammans med Jonas Lindberg Nyvang och arbetsgruppen från reklambyrån. De försöker hitta en lösning eftersom det är uteslutet att släppa 450 par kalsonger från luften över Nordkorea.
14: Då hade vi ett krismöte där vi liksom diskuterade vad ska vi göra.
13: Gruppen spånar frenetiskt. Alla idéer uppmanas. Lägg allt på bordet.
15: För med någonting att vi skulle lämna vid gränsen, att vi skulle åka runt och släppa stora säckar vid gränsen precis till Nordkorea, men insåg att det liksom inte skulle göra varken från eller till.
13: Men så får någon en idé. Okej, det går inte att släppa kalsonger över Nordkorea med en helikopter. Det är nog alla överens om. Men det kanske går att skicka en person inkognito.
15: Oj, hur ska vi lösa det här? Hur ska vi få in det liksom? Vilken mängd kan vi få in? Var vi liksom också så här. För det är också märkligt ändå att en människa ska resa dit med liksom väskor fyllda med kalsonger.
13: Finns det någon runt det här bordet som säger nej, det här borde vi absolut inte göra?
14: Nej, jag tror faktiskt inte det.
13: Det bläddras vilt bland kontakter, i telefonlistor och mejlkataloger. Namn efter namn efter namn. Då skiner en av mötesdeltagarna upp. Han kanske vet någon.
15: Jag har en galen kompis, som är väldigt mycket, han är lite så här upptäcktsresor och han är väldigt nyfiken på, och han har redan varit på massa konstiga ställen. Han kanske skulle kunna tänka sig att göra det. Men Anna blev väldigt låg i vår projektledare. Hon bara, ring honom på en gång, jag har rätt på honom, vi måste göra något.
13: Copywritern från reklambyrån tar fram telefonen och börjar skriva ett sms.
17: Hej, kan du tänka dig att åka till Nordkorea med en väska kalsonger?
13: Sen skickar han smset till mig. Jag, Robin, 27 år gammal och odödlig, tackar jag direkt, utan att tänka efter. Jag vet inte om du som lyssnar minns hur det är att vara 27. Eller du kanske inte har fyllt 27 ännu. Men den här känslan av oövervinnelighet är som när du ser tonåringar på en sparkcykel utan hjälm och du tänker att det där är helt idiotiskt. De känner samma sak. Jag hade bott utomlands i flera år utan att riktigt uppnå någonting överhuvudtaget. Så när någon kommer till mig med ett svårt och farligt uppdrag och säger att bara du kan klara av det där, då är det svårt att tacka nej. När jag tänker tillbaka på uppdraget ligger en slöja av overklighet över hela resan, eftersom jag inte har något inspelat ljud. Bara en dagbok.
18: Ja, men det är en liten bit av text att läsa. Men,
15: Så hur ska jag läsa dag 5 och säga, ja men jag läser på
18: det. Det är till dag 9.
15: Perfekt. Dag 1. Jag åker om 2 dagar. Jag kommer på mig själv med att ställa dumma frågor som hur kommer det att lukta på flygplatsen? Vad kommer mina guider ha för kläder? Imorgon ska jag få visum på Nordkoreas ambassad. Resebolaget har sagt till mig att ta med diarrépiller. Låt oss hoppas på det bästa. Nämnde jag att jag åker helt själv? Ja, vi tyckte nog att det var väldigt läskigt ändå att du skulle åka dit.
18: Varför valde ni att skicka en ensam person? Verkar inte det farligt?
15: Jag tror inte, det handlade inte så mycket om att välja, utan det var faktiskt så att du var ju den personen vi fick tag på som kunde tänka dig att ställa upp och faktiskt var nyfiken på att åka dit. Och hade du kommit med ett förslag att du skulle ha mer en eller två personer, då hade ju vi självklart tagit det i beaktan och liksom med allra största säkerhet sagt att det var helt okej att åka flera. Utan problemet var ju att vi helt enkelt inte fick tag på någon annan.
13: En intensiv förberedelse påbörjas. En plan tar form. Udda beslut behöver fattas. Hur många par rosa kalsonger kan en person rimligtvis ha med sig utan att det verkar märkligt? Jag kommer resa in i landet på turistvisum. Försöka dela ut kalsongerna som gåvor. Dokumentera resan i min dagbok som sen publiceras i form av en blogg. På underklädesföretaget får marknadsansvarig Jonas Lindberg Nyvang besked om att det nu finns en kurir.
14: Där så var det ju frågan om att så här, dels att den här personen skulle åka in inkognito utan som en turist och egentligen inte ta några risker på plats utan så mycket som möjligt egentligen ja, bara vara en turist på plats egentligen.
13: Hur ser det tidigt skede? Hur ser risk- och konsekvensanalysen ut från er sida?
14: Vi trodde ju väldigt mycket. Vi hade ju ett förtroende för Garberg så att utförandet skulle bli riskfritt. Så att det var väl det som var förutsättningen. Och
13: togs det in någon som har kompetens inom risk- och konsekvensanalys?
14: Nej, egentligen inte.
13: Till exempel om man så här hittar på ett hypotetiskt scenario så här, risk Robin åker fast med de här underkläderna och det kommer fram att ett västerländskt företag har försökt göra reklam i Nordkorea. Vad hade ni gjort då?
14: Ja, det vet jag faktiskt inte. Det är ju vi hade gjort allt i vår makt för att såklart hjälpa till.
13: Sa ni till Sveriges ambassad att ni skulle göra det här?
14: Nej, vi försökte hålla det väldigt hemligt.
19: Jag heter Torkel Stjärnlöf och jag var Sveriges ambassadör i Nordkorea, det vill säga Pyongyang, mellan 2014 och 2017.
13: Vi säger ingenting om uppdraget, varken till utrikesdepartementet eller till Sveriges ambassad i Pyongyang. Troligtvis för att vi är rädda för att de ska försöka förhindra resan på något sätt.
19: Hade jag fått frågan så hade jag ju avrått åt det bestämdaste. Ska man göra någonting i förhållande till Nordkorea då måste man förankra det väldigt, väldigt väl på hög nivå och i så fall och få ett godkännande för det med att man mer eller mindre kuppar in någonting. Det skulle jag säga är förenat med allvarlig fara för att man ska hamna i finkan.
13: Vi kontaktar en resebyrå som specialiserar sig på resor till Nordkorea och vi kopplas ihop med landets ambassad i Stockholm. Inuti byggnaden hänger stora porträtt av ledarna Kim Il-sung och Kim Jong-il. Jag får broschyrer med bilder på grandiosa, perfekt koordinerade militärparader och jag får ett schema av resebyrån.
19: Väldigt upplagt på förhand och man får bara titta på det som regimen vill visa upp. Det handlar mycket om äventyrsturism och tyvärr så har ju det också lett till att det har blivit en del konsulära problem.
13: Jag kommer att tilldelas två guider. Guider är ett annat ord för övervakare i det här sammanhanget. Jag kommer inte få röra mig fritt överhuvudtaget och kontakten med lokalbefolkningen ser ut att bli begränsad.
19: Inte ens vi kom ju nära in på någon. Visst hade vi vissa kontakter med vanliga koreaner. Nu har jag citationstecken kring detta för att även de var naturligtvis tillsagda att säga rätt saker och vi fick besöka ett koreanskt hem på landsbygden. Men även det, och det var ju också naturligtvis tillrättalagt.
13: Några saker på schemat sticker ut. Jag ska besöka flera spektakulära monument, hälsa på en mellanstadieklass och på en punkt står det bara bowling center. På kort varsel fixar jag turistvisum, stämmer av det sista med Lotta Målin, packar en väska och sätter mig ensam på ett flyg mot Pyongyang via Beijing.
15: Hur ska det gå? Och liksom, vi kommer inte kunna höra någonting ifrån honom. Och liksom, jo, det var det stora samtalsämnet under den här liksom, veckan, 10 dagarna som du var borta.
13: Innan jag åker packar jag ner 20 par kalsonger i resväskan. Det är ungefär så många jag tänker att jag kan motivera för tullen utan att behöva hävda någon typ av allvarliga magproblem. Det är kamouflagemönstrade boxerkalsonger, men istället för gröna toner har de olika nyanser av rosa. Även sömmarna är rosa. Det är väldigt rosa kalsonger, helt enkelt.

0: Incheckningskön för flyget till Pyongyang är full av människor. Jag är den enda som inte bär militäruniform. På flyget frågar mannen till vänster om mig om han kan få titta på mitt pass av ren nyfikenhet. Han skiner upp, säger något högt på koreanska och sen skickas mitt pass runt hela planet. Alla vill titta. Mannen till höger om mig rakar sig i flygstolen. Själv övar jag på min täckmantel i huvudet. De rosa kalsongerna är en personlig gåva. Och ge bort underkläder är en vanlig sed i Sverige. Jag upprepar min täckmantel om och om igen som ett mantra. Men när jag väl anländer till flygplatsen tittar de inte ens igenom min väska. Jag får bara gå förbi.
1: Dag 5. Jag har anlänt välbevarad i Pyongyang. Jag har alla underkläder med mig, men det tog mitt pass, vilket känns lite läskigt. Antar att jag är här nu, vare sig jag vill eller inte.
0: Fast det är någon del av dig som tänkte så här, vem är den här idioten?
2: Ja, det fanns det nog.
0: Marknadsansvarig, Jonas Lindberg Nyvang.
2: Inte att det var en idiot såklart, men att det finns, alltså, den riskvilligheten att göra en sån här grej, det var ju väldigt nervigt.
0: Vad är ett worst case scenario här?
2: Ja, nej, men det vore ju att personen åkte fast, såklart. Och worst case att den åker in i fängelse för en längre tid. Principen var väl att den här personen var beredd att ta risken och inte, och sen så egentligen så gjorde det inte så mycket riskanalys förutom då att Garberg skulle kunna garantera att vi kunde riskminimera situationen så att den personen inte åkte in i fängelse eller fick några konsekvenser. Det var ju
0: de gör det liksom.
2: Det är svårt att säga. Jag tror inte det.
0: Hotellet ligger på en ö 2 kilometer från centrum. Längst upp finns en snurrande lyxrestaurang och i källaren finns pool och biljard. Inget av det används. Byggnaden har 47 våningar och jag har den 41:a våningen helt själv. Det är inte tillåtet att lämna ön när det har blivit mörkt. De säger att det är för min egen säkerhets skull, men egentligen är det något annat de vill undvika, enligt ambassadör Torkel Stjärnlöv.
3: Det är ju ett sätt naturligtvis att se till att inte någon avviker och börjar snoka omkring och se sånt som regimen inte vill att en turist ska upptäcka. Är det sen så att du råkar kunna koreanska så blir du ännu farligare. Och jag menar, grejen är, alltså, det är nordkoreanerna som bestämmer sina egna lagar och det kan man tycka vad man vill om, men man ska inte bryta mot dem för då hamnar man i extremt trubbel.
0: Det första jag tänker är att mitt rum är avlyssnat med mikrofoner, så jag börjar leta nästan maniskt. Jag stryker fingrarna under bordskanten, tittar bakom gardinen, lyfter på saker som står på skrivbordet, tittar under bordsklockan, slår den lite i bordet för att se om den är ihålig. Jag håller på en ganska bra stund tills jag inser att den som har gömt mikrofonerna troligtvis är bättre på att gömma dem än vad jag är på att hitta dem.
3: Eftersom man har turisterna just på det hotellet så kan man nog tänka sig att där är det lite fler avlyssningsutrustning lite här och där.
0: För att jag åker ju iväg då liksom, och jag kommer inte kunna ha någon kontakt egentligen, men jag kommer kunna mejla lite från hotellets dator, men det läser ju liksom regimen. Tänkte ni någonting på mig, eller så att ni jobbar med annat då, så att ni pillar med den nästa kampanj?
1: Alltså under de dagarna du var borta, då pågick ju ändå kampanjen på något sätt, så att jag menar absolut, det är klart att vi hade tänkt jättemycket.
0: Sen jag landade har jag bara haft kontakt med mina 2 guider och min chaufför. Eftersom det är sen höst har Nordkoreas relativa turistsäsong tagit slut sedan länge. Det är bara jag i hela min grupp. Bara jag, två guider och en chaufför. Möjligheten att jag ska kunna smyga iväg och dela ut kalsongerna känns minst sagt begränsade. Eftersom regimen kommer att läsa mina mejl har vi på förhand hittat på en form av kodspråk där jag ska låtsas att min uppdragsgivare är min flickvän när jag kommunicerar.
1: Internet fungerar i alla fall på hotellet nu. Men jag får inte skriva från min egen mejl eftersom du vill läsa vad jag skriver. Jag skrev ett kryptiskt mejl till min flickvän, även känd som min chef, och bad om råd.
0: Det är verkligen ett skrytbygge, huvudstaden Pyongyang. Skyskraper, enorma boulevarder. På de sexfiliga vägarna puttrar några enstaka förare förbi i statligt tilldelade fordon. Under hösten eldas det med kol och en tjock dimma ligger över hela stan.
3: Vi som diplomater kunde röra oss fritt i Pyongyang och där fanns det, när vi var där redan, ett antal restauranger och annat som vi kunde besöka. Men det var inte sådana ställen där vi såg några nordkoreaner, utan vad de gör, det, så att säga, det sker någon annanstans. Så kafékultur finns ju inte, det kan jag inte säga, nej.
0: Och i varenda kvarter sitter högtalare som kablar ut regimens budskap.
3: Där ges det då order och, antar jag, och en del propaganda som sänds ut till folket. Och det kunde vi också höra när vi i Pyongyang, att det kunde vara timslånga utsändningar från de här högtalarna som vi inte visste vad det handlade om. Ja, det är surrealistiskt och lite spöklikt också.
0: Det är helt tyst överallt. Om jag fastnar här, då kan jag bli fast här länge. För marknadsansvarig Jonas Lindberg Nyvang hemma i Sverige är det total radiotystnad.
2: Nu var en väldigt nervös period, för att vi var ju väldigt oroliga för kurirens välbefinnande. Men är en jättenervös situation.
0: Upp tidigt varje dag. Fortfarande mörkt ute. På dagens schema, bland monument, bibliotek och museum, var det ett ord som stack ut. Mellanstadieskola. Skulle jag titta på när de pluggade? Skulle jag placeras på en stol i mitten och bli utfrågad? Det visade sig vara ett dansframträdande med full orkester. Säkert 40 barn som uppträdde för bara mig i publiken. Efter en stund fick jag ansluta i dansen. Då satt det ingen i publiken.
3: Ja, men så där var det också hela tiden, att när vi då i diplomatkåren skulle besöka någon skola eller något nyinvikt eller någonting. De var väldigt koreograferade och gjorde uppträdande för oss och sjöng och dansade och var väldigt vackert klädda och så vidare. Det liksom ingår i traditionen. Det får man helt enkelt bara stå ut med. Det kan bli lite tjatigt när man har upplevt ett antal dussin gånger. Jag tycker lite synd om det där, för vi i diplomatkåren så var vi alltid många fler, så att man behövde inte stå längst fram heller nödvändigtvis, men där hamnade du i centrum och då gällde det bara att spela med.
0: Varje dag tillbringar jag timmar i bilen med mina guider. På väg hem från dansframträdandet tar en av dem fram penna och papper. Han säger att han älskar geografi. Det är jag också. Han skiner upp och ritar sedan en perfekt karta av Sverige. Han missar inte ens att landet buktar ut lite vid Stockholms skärgård. Vi stannar på vägen och spelar ett parti biljard. Jag ser verkligen fram emot att visa hur skicklig jag är på bowling senare ikväll.
1: Dag 8. Tyvärr har jag väldigt, väldigt dåliga nyheter. Jag kom sist när vi spelade bowling. Jag fick svar från min chef. Men det är svårt för mina kollegor att hjälpa mig eftersom de inte är här och inte vet något om situationen på plats.
0: Ett flera hundra meter långt rullband leder fram till en enorm, grå betongbyggnad. Jag har fått strikta instruktioner om att jag inte får gå på rullbandet. Jag ska stå och vänta. Vid slutet av rullbandet får jag se något som jag aldrig har sett förut. Och ambassadör Torkel Stjärnlöv tycker också att det är en märklig konstruktion.
3: Ja, först ska man ju ta sig igenom någon form av luftsluss som där man, om man, får, om man skulle ha tupé, det har jag inte, men det får man limmat fast ordentligt, för det är någon form av högtrycksluft som blåser bort vad det nu ska tänkas blåsa bort innan man ens får gå in i den här lite mörklagda kammaren med låg och dov och sorglig musik.
0: En ensam spotlight i det mörka rummet. Militärer som har köat i flera timmar för att få komma in. Mitt i rummet, i en glasmonter, ligger landsfadern Kim Il-sungs balsamerade kropp. Den evige ledarens lik som liksom bara ligger framme. Jag går fram och bugar. Går runt, bugar flera gånger enligt de strikta instruktionerna. I nästa kammare ligger hans son, Kim Jong-il.
3: Mycket, mycket märkligt. Och det där gjordes då vid åtminstone två tillfällen varje år, nämligen då vid deras födelsedagar.
0: Precis innan det mörknar kör vi förbi ett av Pyongyangs mest berömda hotell. En trekantig skyskrapa som ser ut som ett rymdskepp. Jag vet att landet inte har haft råd att färdigställa byggnaden. Det är bara ett tomt skal. Men guiderna vet inte att jag vet det. Jag frågar om vi skulle kunna besöka byggnaden. Nej, tyvärr är den stängd på grund av en högtid.
3: Jo, nej, men det hörde ju till vardagen alltså. Och det fanns många sådana där väldigt genomskinliga ursäkter för varför man inte skulle kunna göra det eller detta. Och då, just det där förekom också, här special holiday, eller just nu så går det inte, men kanske en annan gång och så vidare. Men inser man att nej, det kommer inte att ske. Det är deras sätt att säga nej utan att tappa ansiktet.
0: Jag får inte prata med människor i min omgivning, och eftersom det bara är jag i min turistgrupp är det inte så att jag kan smyga åt sidan och dela ut de rosa kalsongerna. Jag vet inte riktigt vad som förväntas av mig i det här uppdraget, och det gör mig stressad. I väntan på ett bra läge att dela ut kalsongerna placerar jag dem på strategiska platser och tar bilder som bevis på att kampanjen faktiskt har varit i landet. Men jag är noggrann med att se till att ingen ser mig.
1: Jag frågade om mina guider ville ta en bild med mig och de rosa underkläderna jag gav dem. Men när bilden togs hade de lagt ner dem i sina väskor. Omständigheterna